0: maijon pakai bitna ago mi te sinyen sai kina mama je te seta bitna nguni o tunguru ko mi te ngale ke mi te mi go gwe ne mi ngale ko le gole ne nevalin gole ne joyce agile gole ne si juingo tabi ampaya kabisa yai bag boyisie kabese ko gargaite akye ba kuanda ga o Negi menye tukule, negi tungo menye kuleja, oh siju yo kwa kere susi kumye no. Oh kwa kere susi kumi te ine, kumi lu kwa kere chiko kale chini nye kwa. Inge le kia mwana nya weki ya ngapisa. Kia mwana weki ne. Ale mi ngokta ne kia sire ngore nyuko ribuwa nguanda, kwa ine nye detanya. Ale ribuwa ngokta ne mitaka. Ale raisi ko iyagaisi notok is iyagaisi nebo aeng nebo biyanye nebo sang ole ale mi ngokto ne ribuo ngwondo eng ko ale mi ne i nebo sang ale le ago to maserina kinanye ile mi te bige ngokwet chibute familia chibo bige e kina ile mi te murene ko tinyu ko ibubitina Murini jebu bitina gnyu ko lechi nin ko le oye kangeti ba ko le le ko gere bamuru wo le ko gere bamuru ko mite yin ko e so tag bilbe e ko le ko e so tag bilbe ani ni ani we bilimone we erige
1: wala kutamia
0: we erige
1: tawa kosea
0: inge ni le ginge le buna te kwanda ngu lagini magmege mwanda mwago besio Inge nina kapisa ile nango yu tokjubiri ya lakini magimege mwa ungeleji Ntamugi inge ngelokot kemwa Kuka kibut kopchi We keka soto maase Ngale choni lopatune ngale kaki loo kwa kere miriam Oye kwa kere pamuru anyewe kwa mita yu limba taone Ako sanyo sinye nut kwa kiyo akta baat kwa lewi taone Kole kwa kere kwa ye akin wirtake nebirir kole Aoka ke lachinite Kule kwa ye sota Yani so yu sinye kuka mi kituko wich ngalega Mi kongem ngalega na chepa kopchi Ako yu mujut kuka abule o Mujut kuka abule sinye no toka ye sota Pane ngalega uvik choke Pane mudu umu mingi
1: Wana kutamia
0: Iro katharine
1: Wana kutamia
0: Katharine ngalega abi mwajini Ngalega abi mwajini rusi Ilene nga oye kwa kere jemisenda unandili se Anan kwa kere mpomet anan kwa kere Kaka kitepe ngele chinga kero nkano Kaka kitepe ngoni koko muo une Kule chine ini kakero po hati Paka akte ngale chone Utane kune nda yonki kere ojita mpomet Tapi anan kibirichin shila kele Oka mi umambete Aninda lene kwa mi otak So kelene kwa liane kwa mi otak Kwa mi kopkwene Keme kwa liana nilo kubirichake susi Kule susi Kagino enyu paso imitiu, kagino enyu paso imen mambete. Andaleji nanyi, unu otake, kwa mi otake, so in kele nene. Ima jisi itilisimu, ilagira taipu wakila, hoi kakalo kwa mwa kwa liana. Wache yu mudumu mingi. Mi biki yu butkori yu ngapi, chuyo mudumu mingi. Sayu utko mito niko ipe chika tumu kwa itka ote. Mi ne tumu kwa untu kukote. Tamu kwa bira tepe tina. Mine ko kapi ko ibu ayuete lakini kako itake kutinyu ko ibu ayuete inana imesi kono oye kawendi ayuete nguni mine kapi ko samme mokombete lakini kako jitop kukwete kutinyu ko samme mokombete ko ibu ne saye ngomye ko lako kanyone nata kwe kakashi haitu mati kaji keitu kutko kimei mokombete ali ilene na me mokombete siye chai ako genyone chai kinyana genyone mokombete nye Mito chemito kukwe chelene no Onge pagaba no ye magie cha higo te Kie ngungunget Nge pwa kungungko nyike Nango lala ke oi Kile kawa ngaba no man Ngele kie ndupia anye Ako makare nganya ke ndupia Kile makare ko nduko ye sukaro ke Matini pa kutwek pananda ye ninye Paka akta ni paksinete pak netwekwe ni Nene imino mama Nene imino pakere nyo

Aya, safi sana Sureta, we norete notake ne chonjo sana, sijui itakuwa na mnakane. Tiene notake, remix notake ne mita sedai kabisa, lakini age mwa kwa rake lehi.

0: Atinye kamang ne tali bebe kasi ni umwe chugule le mite sa iso gwal ne ba kas kalin je isubi ko logo yu gabi meti ngo gindogo nge te tache film ne ibu akwa nende te zeki al serem. Kako mga komanda ne pa polisi ngu tok panero bi isa mua mudu ko le kake na malaki ngbi gabi meti ko ba to ache parchin gai manda ne pa kip kosabe. Ko subke akpa nuga bore chaka testa ing bedu tabra ni ing ka buate tabi chek chiki be sabar nukwa aga. Ing ba nuga bore chiki ba kinyi tabi libo yang tiptem agangwan. Angkot kuno toko mga ngongi ne ka itin pa bicho toko haki mu jeke nam ing ngu tok panero. Enka sarata ko kai moje ko mangke familia je bai chege te gibe sabanu ko aga ko sam serkali no tene bago ya chigi chege te manda ko subke ya kai muti chigi nyor enge banu ga bore to to chigi bagi tabili bo en aga tipte magangun enka sarata ko ga testai bai sho ni ko en ko tukul en tauni tabil re ten counter ba singi shi ole ma mitene ran ek chagai mangke ko ai banu jo to ba ore ten tauni ni bail dore te ole ka sam je munga rai ni ken tauni tabin dore ne ran ko istai ke banu jo to ga pa ore te asu bit ko gun brand no tene bago stai ba issue ni kyoto kiba panda thai
1: hapa tunaona biashara inaendelea mzuri polisi wameshika doria hakuna maandamano kuna amani mimi nimeingia kazini niko kazini tayari naendelea ndio watu hajatokea vile bado kuna wasiwasi lakini kuna amani na biashara zimefunguliwa
2: kwa hiyo vipi nataka kusema ya kwamba hapa uwasingishu county tuko na amani tuko kazini na tunaendelea kuchapa kazi ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweka kitu kwa meza kwa hivyo Mungu abariki Kenya na abariki uwasingishu county kwa ujumla
3: na kuhusu maandamano ungependa kusema kwamba haina faida yoyote wanagenzi kitu mfanye silaha ni moja tu kura kwa 2027 lakini habari ya maandamano haiwezi saidia
0: Engloko kalao ga gon kurset kwanda ne tai re charuto enge bi ke chemengune ole ne gite tim dana tar ma o ko ger gole kari bi timue jo tak amu konda me tushe ga be ken ke met ko mu gol ko ngala le en ko ma sana tani ba marinda restoration grounds enge tim dana tani ba rar ge chem kure soy murat ka ta ma ka ko lunda te tuti ta min se ne ba ge te ge ne ba ambare te ga ri she ge sas ele bu sas mak somo ko ma ko le Paka manu tetim dah na tani ba mau enge eme tap Kenya kumgol ama heng mengi ke ceba komasa tak ije kei.
4: Mimi ningependa kuwasihi tu kuchunge forest ya mau. Forest ya mau inasaidia kwa mambo mengi sana. Catchment area ambaye inapeleka maji kufikisha kwa mito mingi sana katika hili bara letu la Afrika na haswa katika nchi yetu hapa Kenya. Nimeweza kuadapt hectares 33, hiyo ni kama ekari 100. Kwa hivyo nataka kuambia watu wa Marinders kwamba mtakuwa mnaniona mara mingi sana sana sana.
0: Chakuto kasari niyo ko logo yu kabe mete eng nwagindo jaba saai sogol saai taman nao ikse gora aaka logo yu kabe mete lak eng nwagindo nagoi buwa kwa nende teze kiel sarum magun kita katul ni mete sita yepchini itache fam tu get up kalenjin
5: John koga logo yu kabe mete eng nwagindo en itache fam
6: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
7: 107.5.5
6: Baringo, ko 104.4, kot kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, to it up, Kondendi

0: Miten kebeberta aino gitu kosego to kulion bigana ke eno lona ana abtere bana une ola bana Nairobi o en alege do manda ma tu kosawa tu kosawa tu kosawa e bilga bilga tsisi tsisi hapa tuna pale lakini miten gumnye miten gumnye miten gumnye ya ile go uniki babesio a gummi tu gumnye gummi tu gumnye gitu kosene e jiji gu kosawa mami tengala ni kidogo kidogo tu lakini tukule ntuli kitu kingi kile Kenya iko imara ago miten kila kitu kidogo kumnye kitu ka Augusta nene lainde noten wasi meti mwa kitu kosene le miten kebe berta ainona e miten kebe berta ainon kitu kosene ni tati fumalo e right tati fumalo
1: my friend
0: yes my friend
1: Amen,
0: dugu. Le, ah, baby, oh, eh, bak domeling ni o.
1: Obizwe, dugu.
0: Obizwe, agere gesi vina muamne kum nyebe tutwe ka beleta kewe. Nga
1: na, ite, ye, para, leche che wa ya, dugu, che baru me, oi.
0: Ka, ka, kwa kwa na o?
1: Ye, ma, ye, ma, ra, ni, ma, yu, tupe ni, ete, zi, ete,
0: we. Ka, we, ndi, sa, nga, vyo, domenik?
1: Gu, nita, ngu, ngu.
0: Gele, ngu, ngu, ni, o.
1: Yeah,
0: aya, kidogo tu. Aya, kidogo tu.
1: Aya, ndugu.
0: Aya.

Haya, kona mara karaka. Lakini tinye kwa rana tena gile vite. Haya, wendi yeboa. Kegeri kwa tatuot kwa higini tenu. Atatuot kwa nyor chance. Mwondo kwa ratimi tina teriba jamane. Kovun, ogo teori ndi tina tenu kwa strike at kai hava tamangu.

0: Lucas Taylor against Rodriguez. Mbio mbio sasa. Kisaru menitishig. Wendi ubire mbire tunatenege gulen Raum. Free kick. Keta kiti miti natene nebo in. Agita kiti natene nebo Ecuador. Kagitu uchi, dagi kwa shiketa somo kukona. Kagitu uchi, only 3 minutes. Sasuka bitkena gile tesa tarifari. Wendi kukona kukona natenege gile Raum. Dagi kwa shiketa chika gitu uchi kututu kini kabisa. Lakini mucho sarche mosi chutan buana. Ene btuli tukuma mine gelele na te mine tishek tutukene. Egi chaka tukul na tenuwe gachi jama ne kicho kosi goli tenyo. Ane bochi ne tayari kukoro ageri yet. Ageri yet na tene ne biyonge ne kabisa. Ate bole ne nini mpaya. Ule njo njita miten betet na tene kago na mkola le ningune. Ose chita na tene kama ure ne nagmozat bet. Huyo ndi atapatana na moto. Na tenega wako tuyo giet mapema. Agere yellow card. Agimi tedega wa shikiota chele tune nenyu. Friki kona kita kitimiti na tene nebo in. Toma dege atake ngegete. Dege na terebo tesini zige na gege tesata. Kita kitimiti na tene nebo ikwado. Fantastic kabisa. Gego kwenye boki siit. Mpira yetu nate negoi. Go ahead ni kwa rana tene nge ule pacho. Wago mwanda kwa rana tene nge le stupian. Wamama na kwa rago tuwalin. Metit kele kagina minende. Achicha. Otesta game ite. Mpira mpira yene. Baba rak para game mo ito se in boki siit enyu. Toa mpira kabisa. Wagere kakita si dagi kwa shakti sabwana. Awa tese indi uten 7 minutes. Alenga kwa mwa ndrefa ni kwele kutori kwa wine na ginye timi tabi ina kutori kwa equalizen timi tina tene po Germany. Imagine katesi buwa na minute shengi isi hati kabisa. 7 good minutes. Aya anya ngega juta tisap kegeri kile bitu goli tena ajicha. Mwa wakira anyo le miten baro hindi na tene nafasi ni uwende baka bitu goli teni. Maybe itu kwa mwangu neti itake tukul. Maybe it come on, we need to take it to goal. A game ni 90. I'm gonna link and go on to the game ni 90. Go to go to the game, minute check this aini. Again, I give and get a go big. Pick up Chiriman. Chamuning a chariot in Gune. Vikyota njewe wachi jama ni kichwa. Vikyota njewe waplesen jama ni kichwa. How is the going? Yeah, uune nyengune. Agita sidaigo wa shakyota tesa vendi reutene. Ule rietu nato ni bunu moza bet. Ibu kinatari, jama ni hawa. Aya, nato ni musiala. Kuhu wara cross nato ni goe. Yeteri kora. Aya, gago biri kambi en bokisi tino tene ba timi tabi Ecuador, timi tino tene ba Germany. Wale wale fari tuende kaze. Aki amdaki kwa shiko yengen extra minutes, chepa 7 minutes. Pendi kora counter. Pass tino tene kwa inje. Inge nile nguni ya. Kwa imagine ni chita nguni na tene kwa Germany kichwa. Oro mambo chukani tene kwa linje wa Germany. Germany na hawa wana haraka. Matinya haraka kabisa Germany chu. Inge ngule kwako qualified tayari. Inge ngule qualified tayari. That's why igiri kumatinya pressure katukul. Kamu wangi tukule bas. Ichu mani betit na utene babig. Kamu wangi tuki Germany kule kuchimat bet. Chukwande chikichwa. Lakini kitu advantage again ke. Kuni kwa mwono lejini kutuge urele jita eni mozat beta. Muni kwa lejini urele eni mozat beta. 1 is equals to 3. So biki wande over 2-5 kwa asipu kwa mbeti sheki wakimapema nea. Ango biti kituko li neta enda kiko sheki ya tae kwa maiti ina. kuma bekdego shekioto ni ne tamano ah ana lemite kumye mambo genyo ana lemite nguane kumye kabisa wangu pute mete sasa ni sasa hivi nguni kunguni anyi agipe mene tishe kioto chukuru mene chemu uchegebe elda chita enyo agorida chita kwendiga enyo aya 2-1 kagitu chikite dagigo shek kioto nisomoge mwango machembiret kabisa inbox note na nyuana timiti note reba ikwado mwango machembiret inbox note na nyuana timiti note reba ikwado vile vile angi chegebe verte note reba in Germany kwa ipuwa nyo kabisa kuchenge goli teni tena undav angina tena nenguvu mpia stila kewe kina tena gile thiao kwa biru mbira tena gina tena gile ta rudiga ta kwa kina tena na gile thiao pass no tena goi mamichi ya getugul wale ne achunde chipacho omanda uchafu no tena wale mama chegeta gen risk sasa hivi nguni kwa gimanden gitu kwa begminitishe chuta somogu kenyor chigepo indi chekyo kisomoga agena magebega amuna ivory costa gichega kwa mwan gule kwa biru note nipo kura kao nguni kako na mgururu ndege iti note nipo timi iti note nipo ikwado chuta mge muagele ge losing with dignity you lose with dignity kwa chuta ibire jaman ya giwega at least ndi itega geto chin kingengele kwa itiam ndi itekagele jini karibu kwa kijaribu nan kwa notene barichinge timiti notene timini tenbo Ecuador nengu ito limba nyumbani gele jini asanteni sana kwa karibu ni lego otiam nengu mucha ako kweg haikuwa raisi sasa ndio hii kuchutachu kuni tani alright kagina amgite ndiru ten militi shege kagina amgite ndiru ten gitege second shege tukche gite chitap kwele jine nyu we are counting seconds second shege tiyo asiko bit kube gureri yet second shege chitutu gini kabisa chingiringin asiko bit ko wange ureri onitan newton indo etu wane yani sekundi sheke tute kabisa sekunde tu en sekundi sheke chota nagine kupa maana amuni ina na ile sekundi sheke chota nigere imuch kibir chita anago wine chita eni aya anage equalizen ako kwa chimo yo bikyo tanjiko ande draw ami bikyo kala imu chako ik draw by the way ako kira le kaveri na itagi chega aya pendi timi zina tanibo ikwa do kutuko nyura genge kitu kwa mwazima kabisa wile kontro na mjita yu free kick agere kaya ten free kick platan endet agaya ten free kick aya hii inapigwa inaisha kago wange na tenba Ivory Coast kago wange game na tenba Ivory Coast so kikwanya kite sekundi shegenyu sekunde tu just a matter of seconds yani sekundi shegitu kusinye sekundi shegitu peke yake tu age gerbuana natumalize seconds Agegere. Second ishege. Atumalizane nayo. Ago unota kituko gere kago wange. Safi. Hai. So chita pkwale njini. Nota kituko. Agere kapangwa njini reuten. Lakini kago njuri kwa belishi timbi. Tinotelebo Ecuador. Ago tmatin kagimu uchi kago muji chege tkumanda. Enu kwa belita apke notelebo World Cup 2026. Agere boy boy yet no missing. Agera leba iba yetu na tene neo mi singe intimi tina tereba ikwado kago mandamane akago bagamane Lakini kukwangu ngetendi lutene. Aga kukwabilishi yetu na tende mwe kwele kagiti ya mkabisa. Amunga kukwabili timi tunatarabu jama ni ngoli shiko yeng in sufur. Ngoli shiko yeng ngoli takenge sorry. Agwe yata kitio. Sanane usiku wanyo ene jama ni Sweden. Sanane warago mite Tunisia ag Netherlands. Saita managa genge na tende ba asubuhi kwa kaya gati emet kumite ni Paraguay ag Australia. Saita managa genge kwa rago mite na tende ba Taki ag USA. Alafu betu na tereba gwaron saine kwa mite Norway kwa bata France. Alafu mite Senegal kwa bata Iraq. Tutuwa patana kesho. Si mwita gengo engso mwa gero. Mwawa ni lejo ani. Mwawa ni lejo kawune beti ngunginye. Epo mtu aniambia hapo. Gura bichu kwa pa Germany. Agaski tiogine mwa biga ap Germany. Watu wangu wa Germany. Nere eche nguwini mamachi watu kwa berisi mwaita. Watu wa Germany. Jiriman.
1: Hey.
0: Hey, Jiriman.
1: Nemye Walter. Jagija no.
0: Eliano Jagija.
1: Boy boy, ya baba baba baba itu ni tu itu juga. Ah, kau baca apa nemi kerja na ya John.
0: Eh, kau beri izin mangga winen lagi ni. Eh, mau tahu macam je boleh dicek. Ni boleh dicek angguan kau tanya Ivory Coast lagi. Lagi zaman ni boleh dicek lo lo.
1: Kau lagi gigi gigi awal rasa lagi bertol kau. Lo kau ni. Kau baru tu je je itu kau ni mai juga.
0: Awal ni.
1: Kelelen di sana kau tu kau tu kau winen.
0: Ego kama hali en mozat bet, en mozat bet kuti kutugeche sani le chute game it over 2-5 eh?
1: Oh, oh yes yes yes.
0: Kutuge play sani le P2 over 2-5 kukotko bit kulit yani en offer not ba mozat bet kukule kitiogi yonge bit over 2-5 lakini kutko bit kulit en dagi goshek ya tai taman.
1: Oh yes yes
0: so 10 minutes ichi wantai en mozat bet kuba maana zaidi
1: hata wadu kwa bye ulo mbake nyawo
0: bye bye buwana.
1: Ah,
0: iko tu, nato acha kabisa Simba.
1: Eh,
0: baro kulei ndenalele ni gobi oro gobi to. Zuko gobi oro gobi te sa afisa na namjini onten jaman. Ngelo kande jaman eki chobi gecha. Eh, ogot penda bi koi bet kona. Ogot wirta nika ano niko ba in. Ogure neo. Niko ba kulungit. Pena dengo longit. Piga abjama ni kichwa. Sasa kichwa yao imeiva. Waruru. Iye kaskeleji ni mpira udunda iye. Sasa si medunda. Kadunda ngota kike wano. Wato kike timi nguganaji. Chataje femelo. Wamandawa tikitio.
1: Nemyewe paya.
0: Nemyewe.
1: Inge lano obo osie doowe.
0: Leibo aneo.
1: Ah,
0: Brazil.
1: Oh,
0: Brazil, la
1: we
0: mwisho bwana. Hiyo
1: ngelo
0: yao bibi kitoa wazee leo
1: ni France.
0: Tot kwa France. Amune si megere kwa tot kwa timi ni kangunga ni kwa pa in. Ni kwa pa.
1: Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni
0: kwa pa.
1: Ni kwa pa. Ni kwa
0: pa.
1: Ni kwa
0: pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa
1: pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa. Ni kwa pa.
0: The goats.
1: Inge lugwa kubita kwa nega mese ni angu wamba iroro wamba wamba ine.
0: Eh.
1: Kila please kwa. Wamba kaya netko nile jati rarapta mishi yesururu.
0: Lakini inge nisa kinye mese ile atare nega pisa pare chita mese. Mabiri etapta kia tuko.
1: Kwa nana kwa leni kwa nani kere mese ye.
0: Eh.
1: Inge lutindo wakili itaga siria.
0: Ehe.
1: Yo talenta ko Cristiano ne go nini
0: Cristiano go ngubus puj
1: dubar training me an
0: kele ne en wagenda go ne tambwa ni kabisa go Lionel Messi